Enchi ya Mr. Sana and na Pastor Joe Beecham. Good morning. The Beecham's Montessori. Ye fibiana ya wani sesi ya ra. Ya wa Anaje Hills. Wangwa de fiefie kuma na roku Anaje. Idu bia hot and esto wana. Nob city bongu denche kwani bido wa yohuntumwa. Kwan sesi ya ra.